malla. Ktar eina ostao dikoj. Boksalat zanjira zendaune sokut. Tark on pandi.